یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان کے ساتھ کے سوال و جواب میں وزیر زراعت و جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے موسمیاتی پالیسی میں خواتین، آدیواسی، جنجاتی، مدیشی، دلت، پچھڑا طبقہ، معذور افراد اور نوجوانوں کی مساوی شراکت اور منصفانہ حقوق کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح ارکان پارلیمان کے ساتھ کے سوال و جواب میں حصہ لیتے ہوئے وزیر خواتین و اطفال، صنفی و جنسی اقلیت اور سماجی تحفظ سیتا آبادی نے بتایا کہ خواتین اور لڑکیوں پر ماہواری کے دوران چھواچھو جیسے سلوک کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت بر وقت قانون کا بندوبست کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح قومی ہماجات کمیشن کی مالی سال 2081-82 کی سالانہ رپورٹ پر بحث کے دوران اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے اس خیال کا اظہار کیا کہ آئینی کمیشنیں انتظامیہ سے مختلف ہونے کے باعث اس کی جواب دہی پارلیمنٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں پر ہونی چاہیے۔ قبل ازاں ارکان پارلیمان نے کاٹمنڈو مہانگر پولیس نے پٹھاور رائڈر گنیش نیپالی کی موٹر سائیکل کا پہیہ لاک کر دینے کی وجہ سے پیش آئے خودکشی کے واقعے کے حقائق کے بارے میں پارلیمنٹ کو جانکاری دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 31 گتے بروز بدھ دوپہر 1:15 پر ہوگا۔ وزیر داخلہ سدھن گرونگ نے دوسروں کی تکلیف میں سیاست نہیں کرنے کی ارکان پارلیمان سے اپیل کی ہے۔ آج ایوان نمائندگان کے اجلاس میں گنیش نیپالی کی موت کے بعد اٹھے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ گرونگ نے کہا کہ کسی کی تکلیف پر سیاست نہیں کی جانی چاہیے۔ وزیر گرونگ نے بتایا کہ خودکشی کی کوشش کرنے پر جان گنوانے والے مگو کے گنیش نیپالی کو علاج کی غرض سے بھارت بھیجنے کے لیے کافی محنت کی گئی تھی۔ صرف قول سے عوام کی خدمت نہیں ہونے کی بات بتاتے ہوئے انہوں نے فیلڈ میں جا کر عوام کی خدمت کرنے پر زور دیا ہے۔

صدارت میں پیش کیا گیا تھا۔ وزیراعظم بلندر شاہ نے کہا ہے کہ توانائی کا شعبہ نیپال کی معاشی تبدیلی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، صنعت کاری اور سبز ترقیات کی اہم بنیاد ہے۔ توانائی پیدا کرنے والوں کی آزاد تنظیم ایپان کے عہدیداروں کے ساتھ آج سنگھ دربار میں ہوئی مشاورت میں وزیراعظم شاہ نے کہا کہ درآمدات کے تجارت کے فروغ میں بھی توانائی کے شعبے کا قابل ذکر کردار ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شاہ نے یہ بھی واضح کیا کہ نیپال میں توانائی کی پیداوار اور اس کے فروغ میں پیش آنے والے مسائل، مواقع اور چیلنجز پر ایپان کی جانب سے اٹھائے گئے موضوعات کو حکومت نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم شاہ نے وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی، نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی اور متعلقہ محکموں کے ساتھ یکجہتی کر کے ضروری آسانی اور حل کے لیے آگے بڑھنے کا دلاسہ بھی ایپان کے عہدیداران کو دیا ہے۔ وزارت تعلیم و کھیل نے اے لیول، سی بی ایس ای اور آئی ڈی بی جیسے غیر ملکی تعلیمی پروگرام وزارت کی اجازت کے بغیر چلانے والے تعلیمی اداروں پر کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ گزشتہ بدھ کے کابینہ کے اجلاس نے غیر ملکی الحاق کے نام پر چلائے جا رہے تعلیمی پروگرام کے معیار میں بہتری اور اسے باضابطہ بنانے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے غیر ملکی تعلیمی پروگرام کو چلانے اور ریگولیٹ کرنے سے متعلق ضوابط 2083 منظور کرنے کے ساتھ ہی قانونی انتظامات کے نفاذ پر سختی اختیار کی ہے۔ وزارت تعلیم و کھیل کے نائب سیکرٹری کرشنا چندر پوکھریل نے کہا کہ چند تعلیمی اداروں نے وزارت سے اجازت لیے بغیر پروگرام چلانے کی وجہ سے قانونی انتظامات کے بارے میں دوبارہ مطلع کیا گیا ہے۔ وزارت سے اجازت لیے بغیر غیر ملکی تعلیمی پروگرام چلا رہے تعلیمی اداروں کے بارے میں معلومات حاصل ہونے پر 3 دنوں کے اندر تحریری طور پر وزارت کو مطلع کرنے کے لیے تمام وابستگان سے اپیل کی گئی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس نے بے قاعدگی کے مطالعے کے لیے تشکیل کردہ 5 ضلعی کمیٹیوں کے قائدین کا انتخاب کر لیا ہے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں راشٹریہ سوتنتر پارٹی کو 3 ضلعی کمیٹیاں اور نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے اور راشٹریہ پرجاتنتر پارٹی کو 1-1 ضلعی کمیٹی کی قیادت دینے پر مفاہمت ہوئی ہے۔ اجلاس میں ارکان پارلیمان نے بے قاعدگی تمام فریق سے وابستہ مشترکہ موضوع ہونے کے باعث تشکیل دی جانے والی ضلعی کمیٹیوں میں کم از کم 33% خواتین کی نمائندگی اور شمولیت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ اجلاس میں کمیٹی کے صدر بھرت بہادر کھڑکا نے کہا کہ اس وقت تقریباً 7.55 کروڑ روپے برابر کی بے قاعدگی رہی ہے اور اس کے بندوبست کے لیے مالیاتی، تہذیب اور اخلاقیاتی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی صدر کھڑکا نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ کمیٹی 1 سال کی مدت میں بے قاعدگی کو رفع دفع کرنے میں کتنی کامیاب ہوئی ہے، اس بات کا تجزیہ کر کے مالیاتی خوش انتظامیہ کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر زراعت اور جنگلات و ماحولیات گیتا چودھری نے وزارت ماتحت کے تمام محکموں کو نوجوانوں کے لیے روزگار، محنتانہ سمیت کی تربیت اور رضاکاری کے مواقع پیدا کرتے ہوئے نتیجہ خیز طور پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت زراعت اور جنگلات و ماحولیات میں آج نیپال زرعی تحقیقاتی کونسل، ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جڑی بوٹی پروڈکشن اور پروسیسنگ کمپنی لمیٹڈ اور محکمہ برائے آب و موسمیاتی سائنس جیسے وزارت ماتحت کے محکموں کے سربراہان کے ساتھ ہوئی مشاورت میں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے تئیں بالخصوص نوجوان نسل کو اعتماد ہونے کی وجہ سے اسی کے مطابق نتیجہ خیز طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قانونی اور پالیسی جات انتظامات کے لیے وہ تیار ہیں۔ وزیر چودھری نے وزارت ماتحت کے تمام محکموں کو رواں مہینے کے اندر اپنے ماتحت سے کتنے نوجوانوں کو روزگار، محنتانہ سمیت کی تربیت اور رضاکارانہ پروگرام میں شرکت دی جا سکتی ہے اس کی تفصیل اور منصوبہ بنا کر وزارت میں پیش کرنے کے لیے ہدایت کی ہے۔ سیلاب اور تودہ کی وجہ سے بارہا خراب ہو جانے والی تعمیر نو شروع کی گئی بی پی شاہراہ کا کابر پلانچوک سندھولی سڑک حصہ اب بند ہونے کی صورت میں نصف گھنٹے کے اندر ہی اسے کھلوانے کی تیاری کی گئی ہے۔ ڈویژن سڑک دفتر بھکتپور کے مطابق تعمیر نو کے ساتھ ہی آئندہ چند دنوں میں ہی تعمیر نو کی گئی ٹریک سے ہی گاڑیوں کو گزرنے دیا جائے گا۔ نیپال کے مشرق اور وسط پہاڑی علاقے کو وفاقی دارالحکومت کاٹھمنڈو سے جوڑنے والی کم دوری کی یہ شاہراہ بارش ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جایا کرتی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔